0: innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'adzim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa lidzikrullahi akbar aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.